0: города. Радио.
1: Волна той жизни, ФМ.
0: Радио.
2: Тамақ үстінде әңгіме болды да, қалыңмал туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақбатадан. Қалыңмалың қанша Ақбата?
3: Қалай тегін жұрты?

0: сені уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай? Сіз қалай жігітпін деп айтасыз? Енді өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй!

сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92» и 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам: Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
4: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жылағым келіп тұр, хочется плакать. Менің жылағым келіп тұр, мне хочется плакать. Мне жылағым келіп тұр, хочется плакать. Менің жылағым келіп тұр. Мне жылағым келіп тұр, хочется плакать. Менің жылағым келіп тұр.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама. Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап, премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап

0: Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Оталап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Жан дүниеңіз доятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг, про-тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп тур агенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрмеңкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеш өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде заказбилетов.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении Талап. Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

сенің қалаңның толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио.

0: Жарнама.
1: Реклама. Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
2: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
4: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақпаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: ОК
0: радио са. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

Даки, үшінші әнді бедің, менде осында ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндірің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымпиты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек. Учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
3: Жан дүниеңіз доятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп тур агенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде заказбилетов.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болуы тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таз ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Келісеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ, ОКЕ, ОКЕ.
6: Радио ОКЕ на

0: Учим казахский язык легко.
1: Жылағым келіп тұр, хочется плакать. Менің жылағым келіп тұр, мне хочется плакать. Жылағым келіп тұр, хочется плакать. Менің жылағым келіп тұр, жылағым келіп тұр, хочется плакать. Менің жылағым келіп тұр.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Біз көбіне үлкен жетістіктер туралы көп айтамыз. Танымал адамдарды, үлкен жобаларды, ерекше оқиғаларды талқылаймыз. Ал күн сайын үнсіз еңбек етіп жүрген қарапайым жандарды байқамай қаламыз. Таңертең ерте тұрып жұмысқа баратын әке, отбасының берекесін сақтап жүрген ана, ел үшін қызмет етіп жүрген мамандар. Бұлардың еңбегі жаңалықтарға шықпауы мүмкін, бірақ өмір дәл осындай адамдардың арқасында алға жылжып келеді. Сондықтан әр адал еңбек құрметке лайық екенін ұмытпайық. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Окер Айдосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем әндер және де өте керемет ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Нил екі рет мұз құрсанған 9-шы мен 11-шы ғасырда. Айтпақшы.

0: Мүмкін вирус ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы күндіз байқалмаған ойлар кешке қарай жиі оралады. Адам тыныштықта қалғанда өзімен көбірек сөйлеседі, өткенді саралайды, ертеңді ойлайды. Кейде түнгі ойлар жауап табуға көмектеседі, кейде жаңа жоспарларға жетелейді. Сол себепті кей уақытты үнсіздікпен өткізудің де пайдасы бар, достар. Өйткені адам өз дауысын ең алдымен тыныштықта естейді.

0: Иә, құрметті тыңдармандар, үлкен жетістіктер бір күнде келмейтіні анық. Олар күн сайын қайталанатын кішкентай әрекеттерден құралады. Күніне 10 бет кітап оқу, күн сайын жаңа нәрсе үйрену, өзіңе берген уәдені орындау. Басында бұл ұсақ нәрсе сияқты көрінеді, бірақ уақыт өте келе, сол әрекеттер үлкен нәтижеге айналады. Өмірді өзгерту үшін кейде бір ғана жақсы әдет жеткілікті, құрметті тыңдарман.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Let me feel your love. Жалпы құрметті тыңдармандар, біз барлығымыз да күн сайын бір күнделікті көшемен жүретін шығармыз, иә? Бір ғимараттарды көреміз, бір бағытпен қатынаймыз. Сондықтан айналамыздағы әдемліктерге мән бермей кететін уақыттарымыз болады. Ал кейде жай ғана жоғарғы қарап, айналаға назар аударсаң, бұрын байқамаған дүниелерді көресің. Өмірдің өзі де сондай, достар. Кейде бақыт көз алдымызда тұрады. Біз оны іздеумен әлек боламыз.

0: айтпақшы.
1: Шоколадтың емдік қасиеті жайлы естуіңіз бар ма? Латинамерикандық емшілер шоколадты бронхит ауруын жазу үшін емдік мақсатта қолданған. Ал кейбір аймақтарда шоколадты ара мен саршаян жаққан жерлерге жағады екен.
0: Айтпақшы.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы сөздің күші өте үлкен. Бір сөз адамды қанаттандыруы мүмкін. Бір сөз көңіліңді түсіріп жіберуі де мүмкін. Сондықтан сөйлеген кезде сөзіміздің салмағын ұмытпайық, достар. Жылы сөз айту көп уақыт алмайды, бірақ оның әсері ұзақ уақыт сақталуы мүмкін. Кейде адамның бүкіл күнін өзгерту үшін бір ғана жақсы сөз жеткілікті екенін естен шығармайық. Жалпы бұрынғы адамдар бір-біріне хат жазатын, сол хаттарды қайта оқығанда өткен күндер қайта оралғандай болатын. Қазір заман өзгерді, бірақ естеліктердің құндылығы өзгерген жоқ. Кейбір суреттер, кейбір хабарлама, кейбір жазба бізді жылдар артқа алып кете алады. Сондықтан жақсы сәттерді сақтап жүрудің өз мәні бар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:33 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Мүмкін маусым айындағы сыйлық сізге бұйырып қалар.

0: жаныма көзіңнің жоқ жоқ жоқ.
1: Күн сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
2: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей әдеттегідей Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөмірімізге хабарласып, әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады. Тиісінше мен сіздерді біздің жалпы тізім болады. Тізімге енгізетін боламын есімдеріңізді. Дәл солай сіздерге ең белсенді болған тыңдарманға біз сыйлық беретін боламыз. Ал біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады. Ендеше дайын болсаңыздар, әннің керісінше нұсқасын қосайын, ойланып көріңіздер.

Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Қандай әнші немесе қандай ән деп ойлайсыздар? Жалпы сіздерге бұл жерде бір көмек болсын меннен. Бұл жалғыз ғана әнші емес, бұл кәдімгі топ болып есептеледі. Бұрынғы керемет әндерінің бірі, бұрынғы деп айтқанның өзінде де бұл 2018-де кәдімгідей хит болған әндердің бірі. Құрамында қазіргі таңда жалғыз жеке ән шырқап, танымал болып жүрген әншілердің әншілері бар. Жалпы оның әндері қандай деп айта кетейік. Қызына арналған әні бар десек болады. Мысалғы, ол да жас әншілердің бірі қазіргі таңда. Кезіне кішкентай кезінен белгілі бір бағдарламаларды жүргізген жалпы әнші деп есептейміз. Сонымен тағы да бір мәрте тыңдап көріңіздер, мұқият әуеніне мән беріңіздер, достар. Сол кезде дәл табасыздар. Тыңдап көріңіздер.

иә, құрметті тыңдармандар, сонымен екінші мәрте тыңдап көрдіңіздер. Қандай әнші деп ойлайсыздар? Жалпы айтып өткендей, бұл топ болатын, үш адамнан құралған жас әншілердің тобы. 2018 немесе 19 қателеспесем, бұл ән өте қатты хит болған әндердің бірі, клипі де хит болды деп айтсақ та болады. Қазіргі таңда ортасында, сол әнші топтың ортасында тұрған әнші қазіргі кезде жеке ән шырқап хитмейкер атанып жүр. Оның көптеген әні бар, осы трэш немесе тикток желісінде ол әнші де танымал болды деп айтсақ та болады. Қызына арналған әні бар. Қазіргі таңда біз жалпы Инстаграм желісінде кішкентай балаларына, қызына, қарапайым халық көп қолданады осы әуенді. Сонымен қандай топ деп ойлайсыздар? Кезінде хит болған әндердің бірі. Сонымен тағы да бір мәрте қосайын, дұрыстап ойланып әуенін тыңдап көріңіздер. Бәлкім бұл әнді сіздер де білесіздер, достар.

0: иә, құрметті тыңдармандар, ойларыңызға келген топтың немесе жаңағы айтып өткен әншінің есімі ойларыңызға келді ме? Сонымен қандай әнші деп ойлайсыздар? Жалпы қазіргі таңда бұл әнші туралы айта кетсек, соңғы осы бір ай көлемінде, бір немесе екі ай көлемінде қатты хит болды. Трэдс TikTok желісінде де қатты хит болған әнші. Қызына арналған әндері бар. Кішкентай кезінен Айгүлек деген бағдарламаны жүргізген жалпы әнші болып есептеледі. Енді ойларыңызға келді ме? Келсе, біздің байланыс нөміріне хабарласып, қандай әнші немесе қандай ән екенін айтсаңыздар болады, достар. Ал біздің байланыс нөміріміз 877-201-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып айтыңыздар, біз болсақ асыға күтеміз. Достар, WhatsApp желісіндегі хабарламаны біз әрине көреміз, бірақ та дәл осы ойынға келгенде бұл жауаптарыңызды хабарласып айту керексіздер. Сол кезде ғана мен жауаптарыңызды есепке аламын, достар. Мінекей хабарлама келді. Ассалаумағалейкум.
1: Уалейкум ассалам.
0: Кеш жарық, Аслан мырза, қалыңыз қалай, жақсысыз ба?
1: Жақсы, өздеріңіз.
0: Шүкір, аман есен. Сонымен ойыңызға келді ме бір топ?
1: Әлем бэнд деген топ сияқты.
0: Дәл өзі, дәл өзі. Қандай әні хит болды?
1: Ханшайым.
0: Ханшайым, ой, қосылып бітті ғой бұл. Бұл емес, ханшайым емес, тағы да одан бұрынғы. Оппа, дәл өзі, дәл өзі. Негізі жақсы топ тұрсыз. Кәм еңбектеніп іздеген сияқтысыз, е?
1: Есі, сіздің подкаст сұрайын ғой.
0: Ортасындағы әншіні табалдыңыз ба, кім екенін?
1: Иә, Еркеш қатын.
0: Дәл өзі, дәл өзі. Жақсы. Жарайсыз, сіздің есіміңізді әдеттегідей тізімге енгізіп қоятын боламын. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Және де біздің тұрақты тыңдарманымыз Аслан мырза дәл тапты. Бұл Әлем бэнд тобы әнінің атауы Қалауым. Хабарлаңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден

0: көшесі 47А, М32 тас жолы, Бәйтерек ауданы, 095 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи – ең дұрыс таңдау.
1: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Я құрметті тыңдармандар, жалпы көп жағдайда жетістік таланттан емес, табандылықтан келеді. Бір рет тырысып көрген адаммен 100 рет тырысқан адамның нәтижесі бірдей болмайды. Өмірде кейде тез нәтиже көрінбейді, бірақ бұл еңбектің зая кеткенін білдірмейді. Сабыр мен табандылықтың жемісі кешігіп келсе де міндетті түрде келеді. Бүгінгі қоғамда бәрі өнімді болуға тырысады. Көбірек жұмыс істеу, көбірек үлгеру, көбірек жетістікке жету. Бірақ адамға демалыс та қажет. Өйткені үздіксіз жұмыс істеген адам емес, күшін дұрыс бөлген адам ұзаққа барады. Сондықтан кейде өзіңізге демалуға рұқсат беріңіз. Бұл жалқаулық емес, бұл қажеттілік, достар.

0: қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей. Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы 2 күндік Weekend Rosta фестивалі 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде заказбилетов.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 837-210-06-11 және 837-283-87-64.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио Окей звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы құрметті тыңдармандар, өмірдің өзгермейтін бір ғана заңы бар. Ол өзгеріс. Жылдар өзгереді, адамдар өзгереді. Біз де өзгере береміз. Бастысы өзгерістен қорықпау. Өйткені әр жаңа кезең жаңа мүмкіндіктермен келеді. Кейде өмірдің ең жақсы беттері дәл күтпеген өзгерістерден басталатыны анық. Осы жалпы балалар неге көп сұрақ қояды деп ойлайсыз? Өйткені олар әлемді танығысы келеді. Есейгенде сол қызығушылықты жоғалтып алмауы өте маңызды. Жаңа нәрсені үйрену, жаңа адамдармен танысу, жаңа тәжірибе жинау адамның өмірін байытады. Қызығушылық бар жерде даму бар екенін ұмытпай. Жалпы достар, кейде күннің соңында бір сәт тоқтап, өзіңізге сұрақ қойып көріңіз. Бүгін не үйрендім, кімге жақсылық жасадым, не үшін алғыс айта аламын деген. Осындай қарапайым ойлардың өзі адамның көңілін тыныштандырады. Бүгінгі күн қандай өтсе де, оның ішінде бір жақсы нәрсе міндетті түрде болды. Сол жақсылықты көре білейік. Кешіңіз жайлы, ертеңіз сәтті болсын деп тілегіміз келеді осы орайда. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, туыстарыңызды немесе достарыңызды құттықтасаңыздар болады. Бізге жазыңыздар, біз болсақ асыға күтеміз достар.

0: мозда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге әдеттегідей келіп жеткен әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Біріншісі, бүгінгі туған күн иесі Тамерис. Туған күнің құтты болсын, өмірің нұрға толып, әр күнің қуанышпен шаттыққа ұлассын. Армандарың орындалып, бақытың еселене берсін. Осы ақ тілектерді жолдаушылар Әлия, Нұрай, Диас, Дастан және достарың. Келесі тілегіміз құрметті Қанат Мырзаға арналады. Туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, бақ береке, мол табыс және ұзақ ғұмыр тілейміз. Шаңырағыңыз шаттыққа толып, әрдайым жақындарыңыздың қуанышына кенеле беріңіз. Ізгі тілектерін арнаушылар Гүлмира, Ербол, Жансая, Арман және әріптестеріңіз. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Мына жаңбырда ең бастысы аман есен үйлеріңізге жетіп алыңыздар, достар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Әлішер Қасымұлы және Диоке радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

біз деп өмір неге ұнамай, кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай, түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

Бәке, үшінші ән деп едің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы,

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
1: Чарах, чашқан күнгі тенсің сен, алам.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.